protector noster aspice Deus, et respice in facie tristitur. Protector noster aspice Deus,